so radio ni TV ni so a utimi e call alter ni so alter no na ye mobile money number na odifo edi amaye no eno ti call so bi na abra odifo awuramu a ono so obo na foru yi no wo so bo modi na so wuramu bi na e call bo sa foru no because odifo e ye bibi a sometimes ya na so we chira e bi awunim awunim aha waburam abo no so na foru ya alter kasiye no so ewon kokko enya sam ketua enti be bia wo bia no wo so bomode anako ofo no so bomode anawo so wa wa so le dem han so no se kakere bi mpo ekuta wo no sabiri ya rams na ebuye enti bomode anawo so bowuram twen sira twen wadom ne ehiawo ne awo so hwehwe obradi mu bia no sabiri bomode anawo so ko ota kasiye no so bi na wo so ko bo safori na etwen sa odum wi na fe mema wuram fi se ubetu na mo ene ene ochina nko a na odifo ewo enkoko bomode ane sia no ogie ene fa ho die ekoso no menu on sabeka bi mi eto mele mi enkose mi jagba na mi ohana mi akomi eduku kodam fifi life ye odifo ayi alter gantoji ye uba eko no jojo koda alterji jagba na ohana akodoku kodaji because enu ye leji ma manu viu ma u le profile jito le nu geregede won le amo agbama at that time here prophet he called a gareko that otaji kuwa uhaja agba no hana yi otaji le mobile money number ji no hana ba oto inye mime nye hon ye hiye ni yane ne ye ya momo no aha pure prophet ya wo isi kake ya otan no lo mo hon ota wa wo keba uwe mi he no fe no nyo wa wo ota keba hamu lo mo hon mo ya otan no nge number no

0: o ka se mi tre yen eh
1: BFM
0: o so ka de yesu ye ba ja ni ya ka de I ye ta ki fan se ana ma wa de wi wo ko da ara sa ra ka